Pahuauji. Imanas hata huachajina purinki. Hanmiki karhanki. Apuyayariksichi. Peru suyuriksichi. Yuyaris hakachun sutiki amautai. Apuyayapajina kaipachapi. Hanmiki karhanki. Yachay wasipilamka. Warmakunapa masi. Amautai. Kunan yuyak kaini ikipi masuika muiki. Nyaupahuata kunahina. Mañarikuitan munaiki. Puklay kuchuanchu chay wichha puklay chapi. Uyariwaspaikim jawariwanki. Asirinki.